0: Lille skat, fra i år vil vi på vores farm gå væk fra kunstgødning og herbicider. Men også der er givet, når der er farm i tjemmer, hvad tager du ved godt i når bussen i værskotubli, hvor når pæsimer når jeg er prøvet vores rage af makrobiotika. Det er fremtiden både for vores Jylland og hele Danmark. Naša zemlja će uskoro biti glavni producer zdrave hrane za Europu.
1: Više posla, više rizika. Min lille skat, der vil blive mere arbejde hos til risikotobe.
0: Og jeg tror, det vil lykkes. Vores landbrug er det bedste i verden. Vi vil undgå alt risiko endda uden kemikalier. Vi må tage til København for at opfriske vores viden ved landet på højskole.
1: Nej, hvad rømmer du til tage mig, ne?
0: Morgen må Kopenhagen er for kultet også, hvis vi må snarne. Så tager jeg alene afsted, og du bliver her.
1: Samme tjæs, dobro. Ali mene nećeš zateći ovde. Ja tror ikke, at du finder mig her.
0: A zašto? Det forstår jeg ikke.
1: Strach me od zemlje i njenih prokletih trava.
0: Du er bange for jorden og dens
1: forbindelige græs.
0: Du er også græs.
1: Bojim se da me zemlja sahranjuje u sebe, da ne mogu više da dišem. Volio bih da odemo tamo gde nema nikakve zemlje.
0: Du lever show, nu vil du forlede mig.
1: Proklet bio ako to želim. Hoću samo s tobom, nekud dalje od zemlje.
0: Forlede farm, det går igen.
1: Rekao sam i oslobodio dušu svoju. Nešto je moja duša bila dotle sputana i zarobljena i sada se kroz taj preopširan izliv opustila došavši do daha. Ne, to je samo zdrav disaj u kome je uživala svoju slobodu. Disaj, kao što se sećaš, na latinskom jeziku glasi respiratio, reč koja obeležava udisanje onoga što je ranije bio izdisaj. U udisanju organizam stiče i uživa svoju slobodu, a isto tako u ovom pisanju uživao sam svoju slobodu. Slobodu koju svakodnevno osjećam. Dixi et animam meam liberavi, jer sam i onu koju još volim prvom mladenačkom ljubavi oslobodio, ne što bi ranije bila vezana, nego što se sa mnom radovala našoj slobodi. Kierkegor. Estetička legitimnost braka.
2: I ko krvav trag u noći, taj što prati muklo nas, svako svojom brazgotinom utonuću